އެކަލޭގިފާނު ވިދާޅުވި ތިޔަބައި މީހުންގެ ވިރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުން ޢަޒާބަކާއި ކޯފާއިން އައިސް ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިއްޖެކަން ކަށަވަރެ ތިޔަބައި މީހުންނާއި ތިޔަބައި މީހުންގެ ކާބަފައިން ނަންދީފާވާ ބުދުތަކާ މެދު ތިޔަބައި މީހުން ތިމަން ކަލޭގިފާނާ ޖަދަލު ކުރަނީ ހިއްޔެ އެތަކެއްޗަށް އަޅުކަން ކުރުމަ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް ﷲ ބާވައެއް ނުލައްވަތެއް ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން އިންތިޒާރު ކުރާށެ ތިމަން ކަލޭގިފާނުވެސް ތިޔަބައި މީހުންނާއެކު އިންތިޒާރު ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއް ވާ ހުށީމެއް

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަނބި ކަނބަލުން ފިޔަވަ އެކަލޭގެ ފާނާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަހުލުވެރިން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ސަލާމެއް ކުރެއްވީމެ އެ ކަނބަލޭގެ ވީ ހަލާކުވެ ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއްނެއް

0: ފަހެއެތާންގައި އެވުރެން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖައުވެ އަދި އެވުރެން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖައުވެ.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: އަދި އެ ޖާދޫގަރުން ސަޖިދަ ތިރުވެއްޖައުވެ

ފަހެ އެޔުރެންނާ ހަމައަށް ހެޔޮގޮތް އަތުވެއްޖެނަމަ މިއީ ތިމަން މެންނަށް އޮތްކަމެކޭ އެޔުރެން ބުނެތެއް؟ އަދި އެޔުރެންނަށް ނުބައިކަމެއް ޖެހިއްޖެނަމަ މޫސާގެ ފާނާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ސުންފާކަމުން ޖެހުނު ކަމެއް ކަމުގައި އެޔުރެން ހަދަތެއް؟ ދަންނާށެ އެޔުރެންނަށް ސުންފާގެ މެދުވެރިވުން ވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގެ، އެހެނެއް ކަމަކު އެޔުރެން ކުރެ ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ.

ރީޗާއި ކަލަ އެ ކަލިމަ އަނެ ކަލިމަ ބަދަލުވާރެ މިގެ އެންގުޅޭ ޖެހޭ މިންގަނޑު އެއްވަރު ކޮލާ ބާට އިނގެ ދެން މައްދު ಅಸ್ಲಿ ವೆಸ್ ಹಮ ಎ ಮಿಂವರು ಬಟ್ಟೆ ಜೇನು.

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغي أهل ورم ميدو وني وفا فاغتي كمتي مشغول وغن
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
1: އެވުރެންނާއި އެވުރެންގެ އަނބިން ވަނީ ހިޔަލުގައި ދާންތަކުގެ މަތީ ލެނގިލައިގެންނެ.
0: ލަހުމް ފީހާ ފާކިހަތުން ވަލަހުމް މާ
1: يَدَّعُونَ އެވުރެންނަށް އެތާނގައި މޭވާތަށް ވޭ. އަދި އެވުރެން އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެވުރެންނަށް އެތާނގައި ވޭ.
0: سلام قولا من رب رحيم
1: رحيم وانت كالج حضرة إفوا سلامك بسفل
0: وامتاز اليوم أيها المجرمون
1: اي كفر النب ميادو تيبا ميهم مؤمننا وكباشئ

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ

0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: تِيَبَا مِيهُمْ بُنَا إِچَّ سِرُّ كُرَاشَ نُوَتَ إِفَالُ كُرَاشَ هَمَا كَشَوَرُمْ إِكَلَانْگَيِ هِتَّكُگَا وَاحَا كَمَ مُلَ دِنَ وُڈِگِمْ وَا رَسْكَلَانْگَيِ